0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da er en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Agnes Young from AC/DC.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo.
3: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
7: Dette P6 Rock.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
2: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
2: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
4: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
5: A really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
7: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette Pjessiks rock.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
11: PS6 Rock.

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Men hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Paul McCartney.
11: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: TV 2 helt klare for at fotball-VM skal starte.
2: Det vil jeg tro. Det kommer til å bli rekordtall når VM starter i USA.
1: Og jeg vil si at dette rekordtidlig å komme med saken. Disse kampene må du merke deg. Og så har de rett og slett lagd en sak over alle kampene som skal spilles under fotball-VM over 40 dager før fotball-VM skjer.
2: Men da sier jeg bare til TV 2, velkommen etter, for dette gjorde jeg med en gang de fleste av lagene var klare. Satt opp hvilke kamper det skal se, selvfølgelig Norges kamper, og så det å finne de andre spennende lagene og de spennende kampene.
1: Er det sånn det å være mann og fotballfan? At man har satt opp dette flere måneder før det skjer?
2: Ja. Så jeg vet, så jeg kan, hvis Hjertemann sier at skal vi avtale det noe familie eller noe fest eller sånn den dagen, så sier nei, for den dagen så skal Frankrike spille, så det går ikke.
1: Så du har lagt dette her i kalenderen allerede?
2: Har full kontroll.
1: Ok, men en liten påminnelse da til deg som hører på, siden det tydeligvis sånn at alle følger med, men det ikke sikkert alle vet det da. Du må markere deg liksom 23. juni og 26. juni, 17., 23. og 26.
2: Ja, det er Norges kamper.
1: Det er Norges kamper. Ja. Og så er det finalen i VM, for det er jo alltid gøy å få med seg, så du passer på å ikke bestille liksom ferie den dagen det er finale. Og da har TV 2 skrevet at det er 19. juli.
2: Så da må du kan være på feriested, det er også gøy å se VM-finale i utlandet, men ikke være i flyet den dagen.
1: Tenk deg at jeg skulle mobbe TV 2 for at det var for tidlig ute med å komme med kamper, men det viser at jeg må mobbe alle som er som deg, Kjetil, som har satt opp kampene for flere måneder.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Damn pumped.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det er jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager
19: a really good eggs.
20: I've got a salmonella test.
19: Have we?
20: Have you?
18: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
21: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
22: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
21: Ja, de får også 20%.
22: Hva om jeg, han, hater fotball da?
21: Ja da, 20% til og med 10. mai.
22: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
23: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
25: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
26: Tilbake til de største rockeklassikerne.
27: Station identification from Trey Cool of Green Day.
26: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så det altså premiere på et program som heter Bedre sex på TV3 og Viaplay.
2: Ja.
1: Jeg har sett første episode, hør her.
3: Jeg og Janne skal jo nå på en reise i en verden av nytelse.
4: Jeg blir så varm at jeg holder på å dø. Oh, nei, fytt i katten. Ja. Litt sånn.
1: Her gjør de noen øvelser hos en dame på Nesodden som har sexyoga. Og de gjør det med klærne på, men de lager jo lyder og bevegelser. Og det er morsomt og underholdende, og så er det jo klein selvfølgelig. Det er litt sånn puttetev innimellom, og det tror jeg Janne Formoe syns også. Hun er programleder her sammen med Triana Iglesias. Og Janne Formoe kvier seg for å bruke navn på kjønnsdeler. Kjønnsorganer, bruker ikke navn på kjønnsorganer. Så hun omskriver det, og det er jo ganske mange ganger man må bruke navn på kjønnsorganer i en tv-serie om sex. Så jeg tror at det er det hun driver med, omskriving altså, når hun for eksempel snakker om underetasjen.
4: Og hvordan reagerer hodet i forhold til liksom underetasjen?
1: Og er det sånn at underetasjen kan være det samme som hattefore?
4: Knipøvelsene er jo litt vanskelig. Jeg føler jo at jeg har god kontakt med hattefore, men det er jo tydelig at jeg trenger mer.
1: Og hun jobber hardt for å unngå å si det ordet som hun ikke har lyst til å si, og det finnes jo mange, mange, mange måter å beskrive det på.
4: Dette forskningsprosjektet er sånn at jeg skal få en liten ting oppi my tralalalala, som vi sier i den tyske sangen.
1: Jeg tror tralalalala og hattefore og underetasjen er omtrent samme greia, men favoritten min så langt etter første episode, den er god altså.
2: Jeg gleder meg.
1: Det er litt morsomt. Det er å vekke Laila. Hør her.
4: Jeg lurer på om det er litt sånn pust og bekken og sikkert få kontakt da. Vekke Laila, holdt jeg på å si.
2: Laila?
4: Det har jeg aldri hørt noen si. Heter hun det, liksom?
2: Nei, men det er jo egentlig et tullenavn.
4: Men jeg visste ikke hva jeg skulle si.
2: Laila! Hvorfor har Janne Formoe sagt ja til dette?
1: Jeg vet ikke, men det er mange måter å vekke Laila på.
4: Laila, laila, laila, laila, laila, laila.
1: Det er ganske gøy, altså premiere i kveld.
2: Kommer du til å se episode 2, Kjetil? Det høres ut som du koser deg skikkelig.
1: Ja, jeg kommer sikkert til å se episode 2 også. Det var gøy, premiere på TV3 og Viaplay i kveld. Der er det både hattefor og Laila på gang. When

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommer så det en helt speciell type sandaler du må bruke hvis du skal være blant de aller, aller, aller mest moteriktige og trendige.
2: Yep.
1: Dette noe som jeg vanligvis ikke ville snakket om eller vært så opptatt av hvis det ikke hadde vært for at disse sandalene de var helt spesielle og noe jeg aldri har sett før.
2: Det dine drømmesandaler, Kjetil?
1: Nei, det VG som skriver om dette. Hælmax overskriften på saken. Og det Chanel som har designet en sandal som ikke har noe tær.
2: Hva mener du?
1: Det altså bare en sånn en dings som henger bak på hælen din. Tenk deg en sånn øyelapp, hvis du skal ha skjermet i en øye, ja. Så har de bundet fast en sånn bak på hælen, og det hele sandalen.
2: Ja, du har ikke noe under hele foten?
1: Nei, du har ikke noe under sandalen.
2: Det en hel sandal?
1: Ikke noe under, for det en halssandal.
2: Det det rareste jeg har hørt.
1: En halssandal, de skriver her. Hvis du noen gang har drømt om å spasere nedover Bogstadveien med tærne ute og kjenne knasingen av grus og søppel, så dette sandalene for deg.
2: Oi, en liten diss til Bogstadveien nå.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvem de tenker skal bruke disse sandalene, eller hvor man kan vise det. Her bildet av hvordan det ser ut.
2: Og herregud, det ser helt dust ut. Det eneste jeg har fått på, som har verdi på den sandalen der, det et lite Chanel-merke på siden, i gull.
1: Det står ikke noe pris her, for det ble jeg jo umiddelbart ganske nysgjerrig på. Hvor mye kan man ta for en sånn sandal som ikke kan brukes til noen ting?
2: Kan man kalle det for en sandal når det ikke engang blitt en hel sko, lurer jeg på? Når du bare, de har knytt to tråder til en liten skinnfelle og knytt den rundt hælen bare.
1: Ja, en halvdal kanskje, det litt bedre navn. Hvor har du sett halvdalene mine? De henger på knaggen der.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
1: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass. 0909.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: 10%.
10: 30%?
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%?
11: Det crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
13: Tilbake til de største rockklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons of

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, herremin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så er det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv. Kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn det, og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Ja. Det første, det kanskje i stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
2: Nei. Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså. Nei, jeg har klatter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så.
1: Det kom jeg på sent på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: Du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Jeg stør det ikke dumt, altså.
1: Til Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
1: Takk.

0: Seattle.
1: God morgen. God morgen, og der var langhelgen over, og hverdagen raskt og brutalt tilbake. Klokka den litt over seks, og Kjetil og Ellen og jeg som heter Kjetil, vi tilbake I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Det har vært langhelg lenge nå. Det har blitt mai siden sist også. Mai, du skjønner du, Mille.
2: Ja, du føler på den, eller?
1: Nei, men det jo litt sånn, litt forventninger hver gang man bikker en ny måned, og særlig nå på våren da, hvor det virker virkelig starter, og mai jo en deilig måned.
2: Ja, jeg føler at jeg allerede har mistet kontrollen, fordi nå det så kort tid igjen til 17. mai for eksempel, som liksom bare sånn en stor happening som alle driver og snakker om. Det var ingen som har kontroll på hva som skjer den dagen. Det masse langhelger, så det ingen som helt har kontroll på når vi jobber og når vi ikke jobber, og så det liksom litt sånn sommer, men også litt våre. Det veldig, veldig fin måte.
1: Tror de korte trekkene nå at dette den eneste hele arbeidsuka I mai, hvor det ikke noen inneklemte dager eller fridager, eller noe bunad å ta på eller noen ting å passe på.
2: Ja.
1: Helt vanlig uke, og så det mer kaos og mer styr og mer gøy etter det. Men
2: vi skal denne vanlige uken, det
1: vi sier. Skal gjøre det vi kan for at dette ikke bare blir en vanlig uke, men vekke deg og holde deg med selskap hver eneste morgen, så håper at du slår følge med oss.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Amsterdam har lyst til å nå klimamålene med et nytt tiltak.
3: Hva skal de gjøre i Amsterdam?
2: Ja, nå kan du ikke lenger reise til Amsterdam og se på reklameplakater på busser og bussholdeplasser og flyplasser og så videre for kjøtt og fossilt drivstoff. Nå de reklameplakatene byttet ut.
3: Er det litt sånn som at det ikke lov til å reklamere for røyk, for eksempel, så blir det nå forbudt å reklamere mot kjøtt?
2: Ja, både burgere, bensinbiler, flyreiser borte, skriver VG her fra reklameplakatene. Og så det satt opp heller reklamer for museum du kan besøke i Amsterdam, for eksempel. Ting du kan gjøre, steder du kan dra innad i byen, men ikke via bensinbiler slash burgere da.
3: Men er ikke dette egentlig en ålreit idé å skulle påvirke folk til å gjøre det som er bra og sunt og ikke usunt?
2: Jo, altså hvis du tenker at ja, det jo bra. Det ikke noe negativt i det, så det blir jo gøy da når Oslo S bytter ut alle burgerreklamene sine med for eksempel reklamer om at du kan gå en tur til Holmenkollen. Vi jo klare for det.
4: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
5: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
12: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
13: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
17: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
18: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
19: Byråklammer.
18: Plastmappe heter
19: Kunststofftasje.
18: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
19: Preisverd.
20: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Hey, this is Billy Gibbons.
4: Justin Hill.
5: Frank Beer.

0: som vi kaller Star Wars-dagen.
1: Og Watergate var jo det må... Det må ha vært Watergate.
2: Hvorfor det? Det?
1: Ja, fordi jeg har bare følelse på det.
2: Jeg tror, altså Watergate var under han, var det han Nixon?
0: Nixon, det stemmer det. Nixon. I am not a crook.
2: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
1: Nei, Nixon var, det var før, var ikke det på 60-tallet? 60, midten av 60-tallet, tror jeg.
2: Jeg vet da, sørene. Jeg går Star Wars, jeg.
0: Watergate-skandalen kom først.
1: Ah.
0: Ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samme tid som Watergate-skandalen skjedde.
1: Ja, ja.
0: I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som litt gøy med Watergate-skandalen er jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate, party gate.
2: Ja, ja, ja, det gjør man faktisk.
0: Pendlerbolig gate.
2: Er det altså, var det fordi Watergate skjedde et sted som het Watergate?
0: Nei, ja, fordi at det var på Watergate Hotel, at de stjal noe politisk informasjon der. Ja.
1: Men det burde hette skandale.
0: Burde hette skandale, men hvis det er kult, så kaller det gate.
2: Jeg liker at det heter gate, jeg. Jeg vil heller ha gate enn skandale. Skandale.

0: Hvor viktig er det at man er stille i kirka? Det satt jeg og tenkte på helgen.
1: Men var du stille mens du tenkte på det?
0: Nei. Jeg har altså vært i dåp og konfirmasjon. Og begge deler var jo da på samme dag, back to back. Det var et par timer i kirka der. Og det var ikke jeg som kanskje slet mest med å være stille, det var noen andre. Men hvor viktig er det egentlig? Det må vi snakke mer om.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass
9: 0909. Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
19: Bare kort tid etter at Donald Trump varslet at USA skal begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, ble 2 skip angrepet i natt. Det var et lasteskip som ble angrepet av flere små båter. Også en oljetanker ble truffet av prosjektiler. Besetningen på begge fartøyene skal være i god behold. Rudy Giuliani, som var en av Donald Trumps advokater, er lagt inn på sykehus i det som beskrives som en kritisk tilstand. 81-åringen var også ordfører i New York fra 1994 til 2001. Australia skal nå evaluere 16-årsgrensen på sosiale medier. Nylig besluttet den norske regjeringen å innføre 16-årsgrense for sosiale medier slik Australia har gjort. Til Aftenposten sier en av de som sitter I evalueringskomiteen at det ikke sikkert at effekten av aldersgrensen slik mange ønsker. Amsterdam nå den første hovedstaden I verden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brensel. Siden 1. mai har reklame for burgere, bensinbiler og flyselskaper blitt fjernet fra reklametavler, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
20: Dette God morgen.
18: Med Ellen og Kjetil.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor viktig det å være stille i kirken? Dette lurte jeg og kanskje spesielt mine nevøer på i løpet av helgen.
3: Jeg tenker jo at det en god regel uansett å være litt stille og ha litt respekt når det noen andre som står og prater.
2: Helt til preken på andre time. Altså, i helgen så fløy jeg dagstur til Stavanger i bunad og skulle i både dåp og konfirmasjon. Og jeg skjønner at jeg voksen og jeg bør klare å komme meg til kirka og sitte stille når pressen snakker. Men det ikke like lett når du har to tvillinger på fanget type 5 år som sitter her og etter 2 minutter sier «Åh, det så kjedelig!» Altså, de la seg bakover i fanget mitt og klarte ikke å slutte å melde på hvor kjedelig det når presten prater. Og jeg kan ikke si meg noe annet enn enig.
3: Dette tantebarna dine, ikke det?
2: Ja,
3: som selvfølgelig i ekstase over å ha sett tanta si, og bare vil leke, for jeg regner med at du en sånn leken og ganske kul tante.
2: Ja, absolutt.
3: Og som du da sitter stille og hører på, jeg skjønner jo at det kribler hos deg.
2: Stakkars gutter, altså, jeg hadde en på hvert ben, og sånn at de kunne liksom se i hvert fall hva som pågikk oppå der, og det var litt spennende, fordi pressen hadde satt opp ikke en storskjerm, men 2 storskjermer, så vi kunne se pressen 3 forskjellige steder i kirken. Det var jo litt spennende.
3: Det en ny greie.
2: Helt til han på, det bare sånn der, altså, de klarer ikke å slutte å prate. Altså, de klarer ikke å slutte å prate. De peker på alt de ser, og der var det med trompet, og hun var litt rar på håret, hvorfor alle på seg bunad. Altså, jeg blir stilt 1 milliard spørsmål, og det eneste jeg tenker på sånn, har jeg lov til å svare deg? Eller har jeg ikke? Må jeg være stille nå? Eller må jeg ikke være det?
3: Nei, med små barn så må det jo være greit å underholde dem litt.
2: Ja, litt, ja. Vi pratet altså sammenhengende gjennom hele seansen, og jeg vet ikke om noen irriterte seg eller noe, jeg klarte ikke å slutte. Altså, jeg tror de hadde i konfirmasjonsdelen av kirken på en måte, det var jo masse folk som skulle opp og konfirmere seg, jeg tror de hadde lagt inn 20 salmer vi skulle synge. Altså, det var sånn at når salme nummer 15 kom, så nevøen min på meg, og så han opp og sa sånn, skal vi synge igjen?
3: Det er jo ikke 5-åringen som problemet her, som kribler, det er jo at dette tar alt for lang tid. Få opp fart da.
2: Men heldigvis, når det endelig ble ferdig, så kom vi ut stordelene, og da så jeg bare sånn 2 piler som var sånn fløy av gårde ut i kirkegården, og det var 2 gutter da som hadde litt innbygget energi, og en tanke løp etter og var sånn, ja, ja, ja.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Og når du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
14: Hi, this is Chris from Nirvana.
15: This is Bruce Springsteen.
16: PSX Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
1: På P6 Rock.
2: Pluto kan igjen bli en planet.
3: Planeten Pluto, har ikke den vært en planet bestandig?
2: Nei, den ble jo fikk jo fjernet planetstatusen sin for noen år siden, men nå kan det hende den får det tilbake. For det viser seg at det tre ting man må ha for å være en planet. Man må gå i bane rundt solen, og du må være en kule, og du må være stor nok til at du får ryddet området i banen du går i, at det ikke liksom noen krasjer med deg, og så blir du tilintetgjort, ikke sant?
3: Men dette her høres ganske konstant ut. Altså, ja. Enten så går du i bane, eller så går du ikke i bane, så kan du ikke bytte på å være planet og ikke være planet
2: da. Men diskusjonen handlet jo da om at Pluto var så liten, så man mente at det, ikke sant, Pluto klarer ikke å holde seg i den samme banen du vil, den vil kunne bli utslettet av noe annet som det, er der ute. Men så viser det seg at Pluto har så god tyngdekraft at Pluto er dominant, så nå kan Pluto igjen kanskje bli en planet.
3: Men er det ikke i dag, så vi kan ikke omtale Pluto som en planet i dag, men kanskje... Nei.
2: Altså, dette skal tas opp i et møte i 2027 hvis papirene er klare. Du vet forskning, ikke sant? Det tar jo en helhet. Jeg tipper at det tar lengre tid enn det, og at Pluto blir igjen en eller annen planet om, ja, la oss si 50 år da, kanskje. Altså, det tar jo lang... De forskerne, ikke sant, holder på og skriver og må utfylle noen papirer og...
3: Så du tenker på alle kvisser, jeg har fått kvisser i min ledetid, kan jeg svare, er Pluto en planet? Nei.
2: Under tvil, men i min kanskje.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Bare kort tid etter at Donald Trump varslet at USA skal begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, ble to skip angrepet i natt. Det var et lasteskip som ble angrepet av flere små båter. Også en oljetanker ble truffet av prosjektiler. Besetningen på begge fartøyene skal være i god behold. Rudy Giuliani, som var en av Donald Trumps advokater, er lagt inn på sykehus i det som beskrives som en kritisk tilstand. 81-åringen var også ordfører i New York fra 1994 til 2001. Australia skal nå evaluere 16-årsgrensen på sosiale medier. Nylig besluttet den norske regjeringen å innføre 16-årsgrense for sosiale medier slik Australia har gjort. Til Aftenposten sier en av de som sitter i evalueringskomiteen at det ikke er sikkert at effekten av aldersgrensen er slik mange ønsker. Amsterdam er nå den første hovedstaden i verden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brensel. Siden 1. mai har reklame for burgere, bensinbiler og flyselskaper blitt fjernet fra reklametavler, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: mandag, og ikke minst så har det blitt mai. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og I helgen så sa min far... I år tror jeg det færre russ enn vanlig. Jeg har ikke hørt en eneste russebuss enda, og det liksom mai.
0: Skulle til å si det, det mai, men det noe som mangler. Ja, det et eller annet som stille, det et eller annet som skulle vært der, men som ikke der lenger.
1: Det var det da, og det viser seg altså at det ikke fordi Bærum har sluttet med russebusser, men det fordi russetiden utsatt, skal jo starte nå etter eksamen I slutten av mai. For noen da, fordi landstreff Stavanger, som liksom russens store landstreff, skjedde jo I helgen som var. Og der har VG og NRK vært og snakket med masse russ, som kan fortelle at det litt rart å ta på seg russebuksa for første gang, dra på festival I Stavanger, og så ta den av igjen I to uker og ha eksamen, og så skal den på igjen.
0: For det det som opplegget. Jeg lurte på det. Hvordan kan du starte russetiden når russetiden ikke I gang, men det altså en liten prøvesmak?
1: Det en liten festival der, som har blitt gjennomført. Og så vi må ikke frykte tida, altså. Det mangler ikke noe, det bare det at russetiden nå etter 17. mai. Så vi skal få våkenetter med russebussmusikk og sånn utenfor husene. Det bare, russen skal bare ha eksamen først.
0: Men kan vi stole på våryre 18-åringer som har fått en liten smak på russetiden, at de nå pakker den pent bort og lar den ligge I skapet I 14 dager?
1: Det virker sånn, altså. Men som russen kan fortelle, vi litt forvirret, fordi nå skulle russetiden skje etter eksamen, men russetiden starter nå 15. mai, og jeg eksamen 21. var det en som fortalte her, så reglene ikke helt på plass, men det får vi kanskje til neste år igjen, ikke sant? Det tar litt tid I dette landet å få til å gjennomføre.

0: Dette er P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det mange flere av oss som tror på spøkelser nå enn det det var før.
3: Ja.
2: Det en skummel overskrift.
3: Ok.
2: Altså ikke før sånn på 1800-tallet, for da regner man at alle trodde på spøkelser, men så har spøkelser vært litt av moten en stund. Men nå det også undersøkelser som viser at flere nordmenn enn på lenge tror på spøkelser og har møtt spøkelser.
3: Dette liker jeg.
2: Og det særlig en gruppe som skiller seg ut, som tror ekstra mye på spøkelser.
3: Og jeg spent sånn på ekte.
2: Dette skal vi snart snakke mer om.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussinget.
10: Åh?
9: Ja, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
9: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, det jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
18: Byråklammer.
17: Plastmappe heter
18: Kunststofftasje.
17: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
18: Preisvert.
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Tilbake til rockeklassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
3: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
0: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
12: P6 Rock.

0: Menn mellom 20 og 30 år, der det 40% som sier at de har opplevd at det spøker.
1: Jøssenavn.
0: De har sett spøkelser, de har hatt nærkontakt med spøkelser, og de sier også at de tror mer på Gud enn det de gjorde før.
1: Ok, så unge menn har liksom begynt å tro på ting de ikke kan se?
0: Ja. Og det finnes det selvfølgelig en forklaring på. Det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
1: Ja.
0: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
1: Men på en måte, det jo et håp i at du kommer tilbake igjen som en spøkelse.
0: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke er skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann i dag.
1: Er dette generasjonen vokst opp med at folk leste Harry Potter for dem har tatt det litt for bokstavlig.
0: At det var mye uhu på barne-tv når
1: det
0: var små.
1: Ja, man på en måte. Å ja, men når du dør, ja, da kan du velge. Da får du velge å dra tilbake på jorda, så kan du bare leve som en spøkelse.

0: Før i dag så snakket vi om at Pluto på vei til å bli en planet igjen. Mm-hmm. Og vi skal ut i verdensrommet med en artist som var veldig glad i å synge om verdensrommet. En av de beste låtene hans rett etter nyheten her på P6.
1: Det blir å brenne et spørsmål. Meld deg på for å bli med. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
13: Amerikanske forsøk på å blande seg inn i Hormuzstredet et brudd på våpenhvilen. Det advarer lederen for den iranske sikkerhetskommisjonen. Han skriver i et innlegg på sosiale medier i dag at Hormuzstredet og Persiabukta ikke vil bli styrt av Trumps urealistiske uttalelser. En boligblokk i Moskva ble truffet av en ukrainsk drone nå i morgentimene. Det melder ordføreren i den russiske hovedstaden. Han skriver på Telegram at 2 andre droner ble skutt ned og at det ikke er meldt om skader på personer. Våren ustabil, og nå det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. I løpet av kommende døgn det ventet fra 2 til 15 centimeter snø. Vestlige områder vil være mest utsatt. En kraftig økning i sølvprisene gjør at totalprisen på bunaden har blitt betydelig høyere. 100 gram råsølv kostet 1100 kroner i fjor, nå ligger prisen på 2500, skriver Aftenposten. Samtidig har prisen på en ferdigsydd bunad også økt. Vil du for eksempel vise at du fra Bergen, må du i dag ut med rundt 57 000 kroner, mens Bergensbunaden i 2019 kostet rundt 38 000.
14: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
12: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Nå skal vi hilse på en kar som kommer fra Trondheim. Han heter Adrian. God morgen, Adrian.
1: God dag.
0: Hva har du gjort for noe I helgen?
1: I helgen har vært I konfirmasjon.
2: Ja, du og Adrian, det har jeg også vært. Hva tenker du? Bør kirken være lenger eller kortere?
1: Nei, jeg var ikke I kirka heldigvis, så jeg skal få tenke på det.
0: Ja, og du legger til heldigvis, så sier vel det litt om hvor lenge du synes at det sånt burde være.
1: Ja.
0: Hvem var det som ble konfirmert?
1: Søskenbarnet mitt.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Hva slags mat var det du gikk for?
1: Koltbord.
2: Koltbord, det var det samme som meg, men jeg lærte av vår produsent Niklas I sted at man burde servere taco i konfirmasjonen, og det synes jeg var en god idé egentlig.
1: Yes.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva fikk søskenbarn I gave til konfirmasjon?
1: Nei, det gikk mest I penger.
0: Ja. Hvor mye penger fikk han? Hva får man om dagen?
1: Det så ikke jeg, men jeg vet da faen, det ikke som normalt egentlig.
0: Det ikke sånn at du hjalp han med å telle opp etterpå?
1: Nei, jeg gjorde ikke.
2: Kan du huske hva du fikk I konfirmasjon, Adrian?
1: Ja, det var mest penger, det var noen og 30, tror jeg.
2: Noen og 30, ja. Hva kjøper man seg da?
1: Nei, det gikk I moped, det.
2: Ja, moped.
0: Det ble moped. Blir det moped på søskenbarn nå, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke hun har den interessen.
2: Nei, det blir noe annet. Det blir noe annet. Ja.
0: Vi skal jo ikke snakke mest om søskenbarnet ditt, men mest om deg, Adrian.
1: Ja.
0: Vi har noen spørsmål hvor du må utlevere deg selv på radio, så bare følg med.
3: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Steinsprut. Prisbilglass.
6: 0,99. Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
10: Byråklammer.
9: Plastmappe heter
10: Kunststofftasje.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
10: Preisvert.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Tilbake

0: ekte spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Ja da, og du får ett minutt til å svare på så mange spørsmål om deg selv som mulig. Det ikke lov til å si vet ikke. Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Adrian Ekker.
2: Adrian, hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Trondheim, men bor I Bru.
2: Og hvor gammel du?
3: 29.
2: 29? Da kommer spørsmålene her.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Neste sommer.
1: Hva drømte du I natt?
3: Om bil.
1: Når det greit å ljuge?
3: Når du skal være på skjermen og andre.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Kjæringa.
1: Bevis det.
4: Adrian, ta så gi faen!
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Sverretur.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Ja.
1: Hva din verste uvane? Verste uvane?
3: Snorke.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Oslo.
1: Hvorfor det?
3: Alt for mye folk.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: Alles.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kalle.
2: Og der gikk altså gangen. Hvem det du sa du hadde sett av kjendis?
3: Kalle. Kalle.
2: Ja. Han som var av de der tre menn.
3: Yes.
2: Ja. Jeg lurer på Adrian. Du og mange menn på din alder ser spøkelser. Hva slags spøkelse så du siste gang du så et spøkelse?
3: Siste gang jeg så et spøkelse, så en skygge som gikk over gangen fra en datterhjemme tidligere.
1: Og det må ha vært et spøkelse?
3: Ja, det var ganske tidlig, ja.
2: Det det skummeleste jeg har hørt om. Merker du at spøkelse driver og river ned bilder og sånt, eller?
3: Nei, men jeg merker at det for ned noen tallerkener og bestikk på kjøkken en gang.
2: Herre min hatt! Ok, Adrian, da det godt at du kanskje skal ut og spise denne uken her, fordi du har satt lista med 14 spørsmål.
3: Ja, satsa på bedre, men ja.
1: Ja, det solid. Det solid.
3: Ja, men det bra.
1: Du må ha en nydelig dag.
3: Jo, takk lige med deg.
1: Ha det bra.
3: Ha det godt.
2: Og det selvfølgelig mulig å utfordre Adrian allerede I morgen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 19.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Amerikanske forsøk på å blande seg inn i Hormuzstredet et brudd på våpenhvilen. Det advarer lederen for den iranske sikkerhetskommisjonen. Han skriver i et innlegg på sosiale medier i dag at Hormuzstredet og Persiabukta ikke vil bli styrt av Trumps urealistiske uttalelser. En boligblokk i Moskva ble truffet av en ukrainsk drone nå i morgentimene. Det melder ordføreren i den russiske hovedstaden. Han skriver på Telegram at to andre droner ble skutt ned, og at det ikke er meldt om skader på personer. Våren ustabil, og nå det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. I løpet av kommende døgn det ventet fra 2 til 15 cm snø. Vestlige områder vil være mest utsatt. En kraftig økning i sølvprisene gjør at totalprisen på bunaden har blitt betydelig høyere. 100 gram råsølv kostet 1100 kroner i fjor, nå ligger prisen på 2500, skriver Aftenposten. Samtidig har prisen på en ferdigsydd bunad også økt. Vil du for eksempel vise at du fra Bergen, må du da gå ut med rundt 57 000 kroner, mens bergensbunaden i 2019 kostet rundt 38 000. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God morgen, mandag morgen etter en forhåpentligvis deilig og lang, lang helg. Hyggelig at du har skrudd på radioen igjen. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og hvordan gikk det med deg I langhelgen og denne bunaden som du skulle på ekspedisjon med?
1: I helgen har jeg jo flydd med bunad. Jeg skulle på dagstur til Stavanger, fly fram og tilbake, fly til på morgenen, fly hjem igjen på kvelden, innom en dåp og en konfirmasjon.
0: Da går det unna.
1: Ja da. Og da tok jeg på meg bunaden tidlig, tidlig om morgenen, og var litt spent I det jeg skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen der, altså. For jeg skjønner jo at det skal pipe, og jeg har jo ikke noe lyst til å ta av søljene, for det tar jo så lang tid å få på seg, ikke sant? Jeg har sånn 3 søljer I halsen og 1 på bunaden.
0: Og dette jo veldig viktig informasjon for alle som ja. Skal ut og fly søndag om et par uker, når det sikkert tur retur for 17. mai-feiring et eller annet sted I landet.
1: I det jeg skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så ber de meg bare holde med hendene mine over der vi har søljer, I håp om at det skal fungere. Så jeg gjør det, kommer gjennom, og da må vi ta full kroppssjekk. Så da går de over meg med en sånn stav, og så plutselig, vips, så var det gjort, og så fikk jeg lov til å gå igjennom. Så lett det altså å reise med bunad, og I tillegg så driver folk og stopper. Folk synes at du litt høfligere og snillere enn vanligvis hva du Jeg fikk skryt I sikkerheten for å være så høflig. Da tenkte jeg, du bare synes at jeg ser staselig ut på en måte. Jeg tipper andre også høflige. Altså det var egentlig veldig hyggelig å reise med bunad. På flyet så var det noen som spurte mamma om, oi, hvor din bunad fra? Det en av de peneste jeg har sett I mitt liv. Da var jeg litt sjalu på at ikke jeg har samme bunad som mamma. Ellers var det liksom, det gikk helt fint for seg.
0: Anbefaler å reise med bunad?
1: Det litt varmt og litt trangt I flysetet, men det fullt mulig, og du slipper å ta av deg alle søljene. Det kan hende du må ta på en måte det største, men ellers de ganske snille med deg, så det fullt mulig. Og så har jeg googlet litt da, det ikke lov til å ha med kniv. Så hvis du mann og reiser med bunad, så må du passe på å legge kniven I bagasjen, eller

0: Morgen med Ellen og Kjetil.
1: Endelig så har sannheten bak Norges kanskje mest berømte Idol-audition nå blitt kjent. Husker du Idol?
2: Jeg husker Idol, jeg husker at de hadde sånne auditioner sånn hvor alle kunne møte opp i sånne lange, lange køer hvor de stod utenfor kjøpesenter og sånn,
1: ja.
2: Og hvor folk sang de rareste ting.
1: Det var innledende runder hvor man slapp inn, det var jo de morsomste. Etter de innledende rundene så var det folk som kunne synge, men på de første rundene der var det jo alt mulig rart som fikk lov til å prøve seg. Blant annet en jente som heter Mali. Hun var fra Sør-Trøndelag, og hun hadde et sånt halsbånd hvor det sto Idol med sølvskrift, og så hadde hun sånn håret opp i en sånn grorupalme litt på siden, og så sang hun. Du kan høre her litt grann hvordan det hørtes ut da hun sang.
3: Tell me I'm the white treasure.
1: Det har jo gått viralt og dukker opp fortsatt i feeden min med ganske jevne mellomrom. Og nå har altså sannheten bak denne opptredenen blitt kjent. Du får snart høre hva som egentlig skjedde.
4: Hejsa, kunne du tenkt deg å møte en rød panda? Det bare en av de mange ting som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med deg familien mellom uke 25 til 28, er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
5: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20% til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Tilbakemelding fra dommerne, blant annet fra slemme Thor, Thor Milde.
1: Du prater veldig mye, det skal du ha. Du har veldig mye av det lille ekstra, men du har dessverre absolutt ingenting av det som hoveddelen av det vi ser etter, nemlig sangstemme og utstråling. Og du fullstendig ubrukelig.
0: Det er ganske brutalt, men tror du Mali finner seg at hun ubrukelig?
2: Nei.
3: Det kjempegøy å se på det, men det ikke på en positiv måte.
2: Jeg har også sangstemme. Skjønner du?
3: Du har ikke det.
2: Jo, for jeg har veldig stor selvtillit, og jeg har sangstemme.
0: Og så blir hun jo sur da, fordi hun blir kastet ut, og nå snakker hun ut 20 år etterpå, og sier at det hele var et PR-stunt.
4: Nei, hun må ikke innrømme sånn 20 år senere.
0: Hun ville ikke bli popstjerne egentlig, hun ville bare bli kjendis, få oppmerksomhet og komme på TV. Og det fikk hun jo for så vidt til da.
4: Men hvordan gikk kjendisstatus? Jeg måtte ikke sett henne i noen siden. Hun har ikke liksom dukket opp på reality-tv eller spill eller Kompani Lauritsen og Farmen og sånn.
0: Og lager noen YouTube-videoer og sånn. Fortsatt med Grorud Palme og ligner jo på seg selv for 20 år siden. Og forteller også at hun får innimellom henvendelser om å opptre. Hun var henvendelse om å spille i et 50-årslag for litt siden. Hvor hun skulle gjenta da Idol-audition sin fra 20 år siden. Og hvis du lurte, nei, hun gikk ikke videre til Oslo i Idol.
3: Du kommer ikke til å gå videre.
2: Tor Milde er litt i tvil, det ser jeg.
3: Ja, han er kjempetvil.

0: du plutselig hadde fått 1000 kroner, Ellen, hva hadde du brukt de på da? Akkurat nå?
1: Jeg hadde vel kjøpt meg mat, tror jeg. Jeg er sulten akkurat nå.
0: Mat bra.
1: Kanskje kjøpt meg noe digg å spise. Hva med deg?
0: Jeg hadde kjøpt ny bukse, for jeg har vært på fjell i helgen og glemt igjen alle buksene mine der, så jeg har nesten ikke noe klær å ha på meg.
1: Yes, du smør på kan snart finne 1000 kroner i God Morgen-duellen, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
5: Byråklammer.
4: Plastmappe heter
5: Kunststofftasje.
4: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
5: Preisvert.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
7: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
8: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også.
12: Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: 10%.
15: Nei.
14: 30%?
15: Det liksom ikke helt galskap.
14: 50%?
15: Det crazy!
16: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
17: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
18: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
17: Spør heller etter dobbelt behandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
19: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
8: Viagra-bruken går rett til værs. Tall fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen viser at det til sammen ble solgt nesten 5 millioner tabletter, både med og uten resept i fjor. Det en økning på opp mot 30% på 5 år. Klinisk seksolog Tore Holte Follestad mener det ofte kan være unødvendig for en mann å ta Viagra.
9: Svært ofte så trenger faktisk ikke disse tablettene.
8: I USA minst 10 personer skadd etter en masseskyting i Oklahoma. Skytingen skjedde på en fest, men omstendighetene foreløpig uklare. Det også tilstanden til de skadde. Antallet nye biler fra Tesla som ble registrert i Norge falt med 61% i april i år, målt mot i fjor. Det kommer fram i nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Bor du i Oslo, så kan du få fargerikt vann fra i morgen. Det vil si fargen blir nyanser av brunt, og skyldes at brand- og avløpsetaten skal gjennomføre omfattende arbeider på deler av drikkevannsnettet. Innvendig belegg i vannledningene kan da løsne og føre til brunt vann i springen i 113 000 hjem på Oslo Vest.
13: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Yeah! Dette God Morgen.
7: God Morgen med Ellen og Kjetil.

thing think I love you, but I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: Nå er det klart for Godmorgen-duellen, konkurransen, hvor du kan vinne 1000 kroner hver eneste morgen. Og dagens deltaker finner vi I Bergen. Hun heter Åshild Kleppestø Klokk. Hei og god morgen, Åshild.
1: God morgen.
0: Går det bra med deg?
1: Ja, da.
2: Og du har valgt å konkurrere mot Kjetil I dag. Reglene de enkle. Vår produsent Niklas, han sier en kategori. Dere skal si annet hvert ord, helt en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før. Og så det sånn, Kjetil begynner med første ordet, og vinner du Åshild, så vinner du 1000 kroner. Du klar?
1: Ja.
3: Dagens kategori
4: Hunderaser. Hunderaser.
0: Schäfer.
1: Malteser.
0: Rottweiler.
1: Maltipo.
0: Dobbermann.
1: Puddel.
0: Dachs.
1: Som gjeterhund.
2: Det gikk for lang tid, Åshild.
1: Ja. Det var en av de tingene jeg dårlig på. Så det, ja, sånn det bare.
0: Det var nesten slutt på hunderaser her også, så det var hårfin seier.
2: Men du vinner selvfølgelig via play også, og så må du ha en nydelig dag videre.
1: Takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Og så det nye muligheter til å stikke med 1000 kroner I morgen. Bare send oss en melding for å melde deg på. Melding til 1904. Kodeordet som vanlig morgen.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
5: They're really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: IKEA Kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
10: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Noe av det beste jeg vet er når det ikke går for lang tid mellom du får sesong 1 og sesong 2 av noe du liker å se på.
2: Særlig hvis det sånn at den første sesongen slutter med en cliffhanger. Ja. Det litt spennende hva som skjer videre, og så blir du gående og lurer på det.
1: Ja, og dette her synes jeg veldig ofte skjer med sånne Hollywood-serier og sånn, at du går og lurer på det helt til du har glemt hva sesong 1 handlet om, og da kommer sesong 2 liksom halvannet år senere, skjønner du hva jeg mener?
2: Men nå er det noen som har en annen oppskrift.
1: Det er noen som har skjønt det, nemlig TV2 og Nepo Baby.
2: Den er bra.
1: Ja, denne serien med en jente som plutselig får noen aksjer i fanget, og det viser seg at faren hennes var kjemperik, og hun må infiltrere en veldig rik familie, hvor blant annet Henriette Stenstrup spiller.
2: Ja, hun får jo ikke bare aksjer i fanget, hun får en helt ny familie i fanget, faktisk.
1: Ja, hun gjør jo det. Og sesong 1, kjempemorsomt. Og nå kommer sesong 2 allerede i august, ifølge TV2. Den kommer altså 28. august, så det er jo bare noen måneder til. Og det er jo helt fantastisk, for vi så jo akkurat sesong 1, så vi husker jo på en måte hva sesong 1 handlet om.
2: Og vi gjør det enda smartere enn det. Ja. Her må du bare vente et knapt døgn før det kommer en ny utgave av God morgen, Ellen og Kjetil.
1: Altså, vi er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
2: Det er vi. Håper at vi høres da fra klokka 6. Ha en ny

0: Tida flyr. Nå det 4. mai, og før du vet ordet av det, så flyr du med en pølse I den ene hånda, is I den andre, og så du fanebærer I skolens 17. mai-tog. Det ikke veldig lenge til nasjonaldag, men vi skal bygge oss opp med de største rockeklassikerne Europe Rock the Night om noen minutter, og så skal vi inn om de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Einsprut og ruteskift.
4: 10%. 30%?
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%?
5: Det crazy!
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
7: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
8: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis I foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
7: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Det tredje kvartal, så ser vi...
14: Nei, beklager. Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, sånn som bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
13: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, og være stille.
14: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons of

0: Straks får du en sang som skrevet av Paul Simon, men covret av et helt annet band, og om coverversjonen så har Paul Simon sagt at det noe av det verste jeg har hørt, og gruppa selv var enige, de sa det at vi kan ikke ha dette her på plata våres, men det ble en av de mest populære sangene det tiåret den kom ut. Hvilken sang det og det får du høre etter Dagen I Rock.
1: Dagen. 1962, I met Mick.
0: I
1: rock.
0: Det var på denne dagen I 1970 at fire studenter ved Kent University ble drept og 11 såret da Nasjonalgardens tropper skjøt under en demonstrasjon på campus I en protest mot eskaleringen av Vietnamkrigen.
2: You don't talk during a state of emergency, Mike, you know that. Come on.
3: I'm sorry, but
2: we'll talk as soon as we get this settled down.
3: I don't want people shot on this campus, just as a citizen of this
2: country. Who wants people shot?
3: But they're sitting quietly.
2: Okay, we ask them to leave.
0: Det var denne hendelsen som inspirerte Neil Young til å skrive låta Ohio, som senere ble en stor hit for Crosby, Stills, Nash og Young. Og det var I 1973 på denne dagen at Led Zeppelin åpnet sin USA-turné, som den gang skulle bli regnet som den største og mest lønnsomme rock'n'roll-turnéen I USAs historie. Led Zeppelin ville komme til å tjene rundt 40 millioner norske kroner på turnéen og fly mellom spillejobbene I The Starship, en Boeing 720 passasjerfly komplett med bar, dusjrom, TV og video I en 40 kvadratmeter stor salong og et soverom ikledd hvit pels.

Det var året etter at ABBA gikk inn på førsteplassen på singlelistene i England med Waterloo, gruppas aller første av 9 britiske nummer 1-singler, og låta som også vant Eurovision Song Contest for Sverige i 1974. Originalt ble Waterloo egentlig kalt for Honey Pie.

Det var på denne dagen i 1989 at Stevie Ray Vaughan legger ut på det som skal bli hans siste turné noensinne på Orpheum Theatre i British Columbia. Stevie Ray Vaughan døde i en helikopterulykke 27. august i 1990, og det etter en konsert på Alpine Valley Music Theatre i Wisconsin. Han hadde da rukket og spilt 107 av de 110 konsertene han var så.

kjent at det mange gode artister som I år har fått navnet sitt på veggen til Rock and Roll Hall of Fame. Alle blir induktert den 14. november, tror jeg det Iron Maiden, Oasis, Billy Idol og Phil Collins. Jeg derimot synes veldig synd, det at aldri kanskje heller har blitt tatt opp til vurdering at Phil Lynott og Thin Lizzy, begge sammen, eller hver for seg, burde ha også fått sitt navn I Rock and Roll Hall of Fame-hallen. Fordi det nemlig sånn at du kan bli vurdert, selv om du død, til å få navnet ditt prydet på Rock and Roll Hall of Fame, så lenge det 25 år siden plata di kom ut. Og det det for denne karen her og gruppa. Thin Lizzy med blant annet Gary Moore en gang I tiden også, før han forsvant til Skid Row. Her I hvert fall en av de kuleste vokalistene I gata. Phil Lynott på bassgitar. Hvis du ikke har sjekket han ut, så bør du gjøre det. Det ligger mange kule dokumentarer om Phil Lynott ute tilgjengelig. Her The Boys Are Back in Town, en av de store rockeklassikerne på P6.

0: har turnert verden rundt de siste årene, og nå I disse dager så har de en liten pause etter å ha vært I Mexico, men drar I gang I Charlottesville I USA den 11. juli. Det altså Texas, California, Las Vegas og Kanada blant annet, og så blir det en avslutning I Philadelphia. Store stadioner blir det for AC/DC på deres fortsettelse av Power Up-turnéen. Du får AC/DC, You Shook Me All Night Long på P6, rett etter dette.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Produktlagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter NO.
5: Ja, vi elsker det.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskuppet gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Dette P6 Rock.

Kan vi skrive opp en helt ny heavy metal rock'n'roll festival på agendaen vår I fremtiden? Ja, kanskje det, hvis de får det som de vil. Og hvordan det nå med denne rettssaken mot Steven Tyler, der han nå har blitt anklaget for overgrep mot en jente han visst nok var sammen med I flere år? Saken over 50 år gammel, og hva har dommeren sagt? Svaret kom nå I helgen. Snart det P6-nyheter. Jeg heter Espen Hoff. Takk for at du hører på de aller største rockeklassikerne på radiokanalen som vet hvordan vi klarer å gi deg dem. Og frem til nyhetene, blant annet en lun tone fra Chrissy Hyde og Pretenders. I'll stand by you.

0: Klokka den 10. Nå blir det P6-nyheter.
1: Iran advarer igjen USA mot å gå inn I Hormuzstredet. I en melding nå I formiddag sier militæret ifølge nyhetsbyrå AFP at amerikanske styrker vil bli angrepet dersom de går inn I det viktige farvannet. Norges største bank avdekker langt flere saker med mulig terrorfinansiering. I fjor rapporterte DNB mistanke nesten 200 saker, en dobling fra året før og et langt høyere antall enn tidligere år, viser en ny rapport, sier analyse- og utredningsleder I DNB, Berit Børseth.
2: Det vi har merket som en trend jo at det en del yngre personer som involvert nettopp når det gjelder det vi tror kan være penger som går til finansiering av terror.
1: Sikkerheten I Hamar tinghus I dag økt på grunn av en drapssak. Tre menn står tiltalt for det brutale drapet på en 58 år gammel kvinne I hennes hjem på Hamar I februar I fjor. Alle som kommer til retten I dag må gå gjennom en metalldetektorportal, melder NRK. Kongsberg-gruppen Norges mest attraktive arbeidsgiver. Det viser den årlige undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet Randstad. At Kongsberg nå går forbi olje- og gasselskapene som pleier å toppe, mener Randstad skyldes at vi I en tid med geopolitisk uro. I undersøkelsen pekste på at Kongsberg en pådriver for ny teknologi. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock. Med Espen Hoff. Se for deg et lite eventyr. Rødhett og ulven, du vet, hun blir lokket inn I denne store, fine hytta inne I skaven med alle godteriene. Og så det bare tull. Ja, hun blir lurt av heksa. Vi lurer deg ikke. Vi gir alle godteriene vi. Gratis!

største rockklassikerne på P6 Rock. Aerosmith frontmannen Steven Tyler nå på vei inn I rettssalen igjen, men denne saken som startet I 2022 har tatt en dramatisk vending. En dommer I Kalifornien har nemlig kastet nesten hele søksmålet mot rockestjerna, fordi det handler om hendelser som ligger over 50 år tilbake I tid. Bakgrunnen en sak fra 2022, der Julia Misley hevdet at Steven Tyler misbrukte henne på 70-tallet da hun var tenåring, mens de hadde et forhold som hadde vært I over flere år. Men nå står det bare på et enkelt punkt. Det en hendelse som skal ha skjedd I Kalifornien I 1974, og resten av anklagene avvist på grunn av foreldelsesfrister og ulike lovverk da, I flere delstater. Steven Tyler har selv sagt at han har avvist alle anklagene, og hevder at dette forholdet det var frivillig. Så nå går saken videre, men I langt mindre skala enn først frykta, og hvis alt går som planlagt, så kan denne ene gjenværende delen ende opp I retten senere I år. I mellomtiden så det bekreftet at Aerosmith ikke drar på noe turné, men det kan hende at 2027 blir et år med nytt album fra Aerosmith. Yeah.

0: aller største rockeklassikerne på P6 Rock, og kan de aller største rockeklassikerne med mere få en helt ny festival, eller en festival som gjenoppstår, litt bokstavlig talt fra de døde? For mannen som sto bak de, han døde 22. juli I fjor. Det snakk om Ozzy Osbourne og Ozzyfest. Vi skal få svar på hva Sharon Osbourne har sagt om Ozzyfest snart.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Og nå... Rockeklassikere.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: Hey, this is Billy Gibbons.
14: Justin Hill.
15: And Frank Beard.

På 90-tallet så dro man I gang Lollapalooza. Det en ja, det en kommersiell pop- og litt rockfestival også. Da spurte Sharon Osbourne og Ozzy Osbourne om de, altså Ozzy da, kunne være med på Lollapalooza, men da hadde de sagt at nei, Ozzy ikke relevant for oss, og da ble Sharon Osbourne, som hun alltid blir når hun får motgang, forbanna. Men til gjengjeld så hun litt effektiv, for hun handlekraftig, da sa hun, vet du hva, da starter vi vår egen festival. En festival som skal fremme unge fremadstormende heavy metal og rockere, og da gi rom for at rocken skal få lov til å leve med da Ozzy I sentrum. Og nå ble hun nylig spurt om, ja, blir det Ozzy-fest igjen da? Kommer vi til å dra I gang det? Og da sa hun, yes, absolutely, yeah, we're gonna do it. Og så sier hun samtidig at rett før mannen hennes, Ozzy Osbourne, døde, så hadde han sagt at jeg har et håp, og det at dere får dratt I gang Ozzy-fest. Selv om jeg ikke kommer til å være der, så vil jeg at dere I min ånd skal gjøre det. Så han har gitt klart signal for å dra I gang Ozzy-fest. Og nå lakker det mot at Ozzy-fest får sin gjenoppstandelse på Villa Park I Birmingham. Det arenaen til Aston Villa. Og det da I 2027, og så sier Sharon at, og så kan det hende at vi planlegger litt USA-turnéer, men at vi drar I gang en sånn fullskala Ozzy-fest sånn med en gang, ja, det må vi vente med. Vi begynner I det små, men jeg kan love dere at det blir I hvert fall Ozzy-fest I Birmingham I 2027.

0: P6 Rock med de største rockklassikerne mandag formiddag. Tusen takk for at du har på P6. Whitesnake stikker innom en klassiker. Here I go again. Vi må innom litt norsk rock'n'roll også. Jokka Valentinerne, Herr Smith og Nazareth toner det ned med Love Hurts om noen minutter på P6 Rock.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse av pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
15: Dette P6 Rock.

Uka godt I gang, og godt det, sier mange, og med det en ny mulighet etter klokka 11 til å sikre dere enten to måneders Viaplay film og serier, eller en P6T-skjorte I rockerebussen som du får med Silje. Følg med etter klokka 11. Hvilket løsningsord det Silje skal frem til I dag via rockerklassikerne? Ja, det finner du ut ved å høre på P6 Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20%. Til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
7: Husk, Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
11: This is Alice Cooper.
12: P6 Rock.

De største rockklassikerne ruller videre på P6 Rock, og nå om noen få minutter en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene, så Silje på plass med de største rockklassikerne, og en mulighet for at en av dere kan stikke av gårde med to måneders Viaplay film og serier, eller en P6-t-skjorte i ukas rockrebus. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en god mandag, rull videre med P6, og så høres vi igjen i morgen. Da tirsdag blitt allerede, fra klokka 9.00.

0: Klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Iran advarer igjen USA mot å gå inn i Hormuzstredet. I en melding nå i formiddag sier militæret ifølge nyhetsbyrået AFP at amerikanske styrker vil bli angrepet dersom de går inn i det viktige farvannet. Norges største bank avdekker langt flere saker med mulig terrorfinansiering. I fjor rapporterte DNB mistanke nesten 200 saker, en dobling fra året før og et langt høyere antall enn tidligere år, viser en ny rapport, sier analyse- og utredningsleder i DNB, Berit Børseth.
2: Det vi har merket oss som en trend er jo at det er en del yngre personer som er involvert nettopp når det gjelder det vi tror kan være penger som går til finansiering av terror.
1: Sikkerheten i Hamar tinghus er i dag økt på grunn av en drapssak. Tre menn står tiltalt for det brutale drapet på en 58 år gammel kvinne i hennes hjem på Hamar i februar i fjor. Alle som kommer til retten i dag må gå gjennom en metalldetektorportal, melder NRK. Kongsberg-gruppen er Norges mest attraktive arbeidsgiver. Det viser den årlige undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet Randstad. At Kongsberg nå går forbi olje- og gasselskapene som pleier å toppe, mener Randstad skyldes at vi er i en tid med geopolitisk uro. I undersøkelsen pekes det på at Kongsberg er en pådriver for ny teknologi. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God formiddag, da var det mandag igjen. Håper du hadde en nydelig lang helg og er godt i gang med mai. Her blir det rockerebus om litt og klassikere fra Dum Dum, Kiss og først Springsteen.

0: festivalpassene til Tons & Rock delt ut. Neste på planen nå tur til London for å se Bon Jovi på Wembley. Mer reise og opphold, det blir om noen uker. Men nå snart rockerebussen, litt mer beskjeden premie, 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
6: Byråklammer.
5: Plastmappe heter
6: Kunststofftasje.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
6: Prisvert.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Og nå, rockeklassikere. Hello, you rotten little bloodsuckers. This is

I rockerebussen tar du første bokstaven I bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet så sender du en sms kodord P6 til 1904. Og I premie kan du også velge mellom to måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte. Du skal få et hint også. Det nemlig en spesiell dag for oss science fiction-nerder, og det et navn hentet fra dette universet. Fire bokstaver, fire låter, og her de.

Et navn på fire bokstaver det vi på jakt etter I dag fra science fiction-universet. Det nemlig en litt spesiell dag I dag da, for oss som glad I science fiction. P6 til 1904, P6 til 1904. Fint om du får med om du vil ha to måneders via play-abonnement eller en P6-t-skjorte.

0: og dette AC/DC, og det blir til Yoda fra Star Wars-universet. Det Star Wars-dagen I dag, inspirert av hvordan amerikanere da uttaler dagen I dag, 4. mai, som de da sier May the 4th, som høres ut som May the Force be with you. Og det var da flere som klarte det. Vi har trukket ut Ingeborg Limo. Gratulerer!
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
4: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis I foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
3: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
5: Husk, handlen tilsen handelens miljøfond.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: Dette I'm P6 Rock.

0: altså Star Wars-dagen, som vi var innom i rockerebussen, May the Fourth be with you, og I den anledning har vi vært ute og spurt om folks forhold til nettopp Star Wars.
1: Jeg liker det, sett alle filmene en del ganger. Tror jeg har sett det sånn tre, kanskje.
2: Kan du huske hvem du så den første filmen sammen med?
1: Tror du det var mamma og pappa, eller bare pappa, jeg husker ikke helt. Men jeg tror det var I hvert fall med noen familie, så for det sikkert kunne være litt skummelt og sånn.
2: Har du hatt noen sånne Star Wars-effekter opp gjennom livet på noen tidspunkt?
1: Ja, vi har masse. Jeg hadde sånn, ikke så mye, men jeg hadde Lego, og så det var ganske gøy. Lightsabers, noen hjelmer, sånn Darth Vader-hjelmer og sånn.
3: Jeg tror mest at det sånn godt sånn barndomsminne. Faren min veldig glad I Star Wars, og siden jeg var liten har jeg alltid sett det med han, så det ganske kult. Og litt på sånn Star Wars-con I London, og sett på forskjellige filmene I forskjellige land og sånn, så det ganske kult.
2: Har du sett noen Star Wars-filmer?
4: De første, de gamle, men jeg likte det aldri. Så teit. Jeg sans for fantasy og science fiction, akkurat det fikset ikke jeg da. Jeg har ikke noen god forklaring på det egentlig.
5: Det jo født sent på 70-tallet, så jeg har jo opplevd opp gjennom barndommen. Film 4, 5 og 6 blir vel det. Men jeg falt litt av etter Jar Jar Binks. Jeg husker han irriterte meg så mye at da ble ikke det noe mer på meg.
6: No, Mrs. Day! Mrs. Your humble servant!
2: Men du hadde altså en karakter som irriterte deg, men hadde du også på noe tidspunkt en favorittkarakter?
5: Ja, det var jo Princess Leia selvfølgelig, den sterke kvinnen med det fine håret som var med, selv om hun var litt sånn, jeg ser det I etterkant, jeg har jo sett det I filmene I voksen alder, og så var hun jo litt mindre aktiv enn man kanskje skulle ønske seg nå da, men hun var jo veldig til stede og hadde en veldig sånn tydelig rolle.
7: I don't know who you are or where you came from, but from now on, you do as I tell you, okay?

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt. Fix
2: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: P6 Rock.

Snart en nyhetsoversikt på P6, men før det en glad nyhet for alle oss Stones-fans. Nå det jo bekreftet det blir et nytt album. Jeg vet ikke om du så I helgen, ja. Da delte Mick Jagger, Keith Richards og Ron Wood hvert sitt bilde av coveret. Det som et slags puslespill, og når du satte sammen de tre bildene da, så fikk du coveret på den nye plata, som for øvrig karikatur av forskjellige deler av disse tre ansiktene da. Foreign Tongues blir titlen, som mange trodde etter denne Boards-kampanjen de hadde tidligere. Det kom jo stadig små drypp, men noen dato har ikke kommet enda. Frem mot nyhetene så får du en av deres aller største klassikere.

0: Klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: De tre mennene som tiltalt etter drapet på en kvinne på Hamar i februar i fjor innrømmet straffskyld da rettssaken startet i Hedmark og Østerdal tingrett i dag. Iran advarer igjen USA mot å gå inn i Hormuzstredet. I en melding nå i formiddag sier militæret ifølge nyhetsbyrå AFP at amerikanske styrker vil bli angrepet dersom de går inn i det viktige farvannet. Sikkerheten i Hamar tinghus er i dag økt på grunn av en drapssak. Tre menn står tiltalt for det brutale drapet på en 58 år gammel kvinne i hennes hjem på Hamar i februar i fjor. Alle som kommer til retten i dag må gå gjennom en metalldetektorportal, melder NRK. Kongsberg-gruppen er Norges mest attraktive arbeidsgiver. Det viser den årlige undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet Randstad. At Kongsberg nå går forbi olje- og gasselskapene som pleier å toppe, mener Randstad skyldes at vi er i en tid med geopolitisk uro. I undersøkelsen pekes det på at Kongsberg er en pådriver for ny teknologi. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin mandags ettermiddag. Her blir det klassikere fra blant andre Metallica, Journey og først Don't Cry. Du får Guns N' Roses.

0: Hvis du liker den litt hardere delen av rocken, som Motorhead for eksempel, kan du ta en tur til England I sommer, til Stoke-on-Trent, byen Burslem, hvor Lemmy ble født. Der åpnet de nemlig et nytt museum på fredag, nemlig et mini-Motorhead-museum, hvor du kan gå rundt og se Motorhead-suvenirer, kunst, selvfølgelig få servert Motorhead-øl, eller Lemmy-lemonade.
1: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, ditt av pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
8: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann. Verdens kanskje beste garasjeport.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilkass 0909.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Tilbake til rockeklassikere.
18: Hi rockers, this is Billy Idol.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
20: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
21: P6 Rock.

0: ikke lenge Michael lå på topp. Filmen av Michael Jackson for inn kom The Devil Wears Prada 2 og slo den rett ned på andre plass, ble altså den mest sette filmen på kino I helgen. For mange en etterlengtet oppfølger. Det 20 år siden vi så dem sammen sist. Vi snakker om filmen Devil Wears Prada, filmanmelder Einar Årvik.
1: Ja, og for 20 år siden så levde jo ikke bare moten I beste velgående, det gjaldt jo også magasinene, altså printblader. Jeg jobbet faktisk I et printmagasin selv. Det finnes ikke lenger, filmmagasinet heter det. Dette Runway Magazine, da, som djevelen selv, altså Meryl Streep, driver I Devil Wears Prada. I toeren så det sliter. Influensere tar over, folk scroller online, du sliter med å få annonsører, få folk til å lese artikler som varer mer enn en side. Det trøbbel. Og hvordan kan man redde dette trøbbelet? Jo, man drar inn en journalist, en som har blitt veldig flott og stor og fresh siden sist, og det Anne Hathaways rollefigur. Klarer hun da å redde dette bladet fra konkurs, og samtidig en pågående skandale? Det sånn at hennes metoder, hennes liksom rede og ordentlige verden krasjer litt grann med den djevelske Prada-verden vi får I Runway Magazine med Meryl Streep og Co.
2: Hello.
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
3: She was one of the Emilys.
2: One of the what?
1: Devil Wears Prada 2 ikke like formulert på sånne moteting som det eneren var. Det jeg synes var kult med eneren at vi fikk en sånn blikk inn I moteindustrien og logikken I hvordan man tenker i de store selskapene. Her vi mer på overflaten. Og det en veldig forutsigbar story. Du skjønner hva som skal skje rundt neste sving hele veien, egentlig. Samtidig så det ganske bra spilt, og det en lett og fin atmosfære, mindre egentlig om sex og single I hele både liksom, måten det fortelles på og den verden vi I. Meryl Streep, hun gjør jobben sin ikke like bra og djevelsk kanskje som I originalen, men god nok altså, og hun vel kanskje et av de sterkeste argumentene for å gå og løse billett da, og se filmen, og det jo selvfølgelig også da alle disse flotte kostymene og klærne som hele gjengen har på seg.
0: Hva blir ternekastet ditt da?
1: Det lett, altså fortsett og lett glemt dette her, veldig lett fordøyelig. Det betyr at jeg ser ikke på klokka underveis liksom, det bare jeg sluker det rått, men så fordøyer jeg det ganske fort også. Det får en svak anbefaling av meg, en svak firer på terningen fra meg til The Devil Wears Prada 2.
5: What's funny is you've changed, you're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you?

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
6: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
11: Åh?
10: Ja, men det går jo gærent hver gang.
11: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekker, Freddy.
10: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
11: Nei, det jo dumt.
9: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: P6 Rock de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This is Billy Idol.
18: Dette

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og hva tror du skjedde?
2: Nei, jeg regner med at du ble velvet over enda en eller annen barnevogn eller en eller annen som hadde dårlig tid.
1: Nei, det ble jo shopping da. Jeg kjøpte to par joggesko som jeg egentlig ikke trengte, og en bukse som ikke var på tilbud.
2: Kjetil, du den eneste som hamner på et marked med bare salg og får med deg en joggebukse som ikke var på tilbud.
0: Hør god morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
7: Husk handlende tilsen Handelens Miljøfond.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
13: AJ-produkter
2: Norge her.
13: Hei, hei.
2: Hei, hei.
13: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Brian Adams.
19: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

snart André Gjerman som følger deg gjennom ettermiddagen med klassikere fra blant andre Derek and the Dominoes, Bon Jovi og Twisted Sister. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin mandag.

0: riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Et amerikansk krigsskip skal være truffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzstredet. Det skjer etter at USA har ignorert Irans advarsler om å hjelpe skip gjennom det viktige farvannet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Skipet skal ha snudd og forlatt området, ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars. Politiet har åpnet undersøkelsesak etter et dødsfall i Kinn i Vestland i forrige uke. En mann ble funnet død utenfor boligen sin og skal nå obduseres, skriver Firda-posten. Ytterligere en tenåring siktet etter drapet på en mann i 20-årene i Norrköping i Sverige i forrige uke. Fra før en 15-åring og en 16-åring siktet for å ha skutt og drept mannen, og de knyttes også til drapet på Økern i Oslo forrige søndag ifølge norsk politi. Nå også en tenåring under 15 år siktet i denne saken, melder SVT. Norges Bank kommer til å heve styringsrenta torsdag, det tror sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Han tror dagens rente på 4% heves til 4,25% på grunn av høy inflasjon, og fordi arbeidsledigheten fortsatt går ned, skriver NTB. Flertallet av økonomer derimot tror Norges Bank ikke hever renta før i juni. Så skal Alexander Rybak opptre i pausen på Eurovision-finalen i Wien 16. mai, melder EBU selv. Også flere andre tidligere finalister skal delta i dette pausenordet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen I gang. Jeg har tatt over for Silje og skal fortsette å spille rockeklassikere. Starter med Twisted Sister. Dette Leader of the Pack.

på P6. Rock, det mandag ettermiddag, og en ny uke i gang, og jeg håper du har hatt en fin helg. Det var jo lang helg også, fri på fredag på grunn av 1. mai og arbeidernes dag. I tillegg har det jo vært fint vær flere steder rundt I landet, har det vært over 20 grader, så det deilig at sommeren på vei, og nå håper jeg du har en bra start på denne uka også. Du skal få musikk både fra Slade og norsk rock fra Fredrikstad. Etterpå først blir Derek and the Dominos. Dette Leila.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass. 0909.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Garasjeporter i BB Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplasteksperten.
11: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Straks skal du få en fantastisk vokalist som klassisk utdannet her på P6 Rock. I tillegg får du The Screaming Demon. Det blir da to super vokalister på P6 om et øyeblikk.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Produkter
6: lagret. AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
6: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Er alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, superrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med... Kajak og fritid og
18: den, yeah. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry at Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette P6 Rock.

0: 28. juni i år kommer That Little Old Band from Texas, ZZ Top, til Sveriges Borg Museum i Trondheim. Og vi hadde jo en heldig vinner tidligere i år, Arne Andreasen fra Tromsø, som stakk av med to billetter da, reise og opphold til den konserten. Kanskje du også skal til Trondheim for å se bandet? Du skal i hvert fall få La Grange her på P6 nå.
1: About to check outside, okay? And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
10: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9,900 kroner.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
13: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Da nærmer klokka seg to denne mandagen, og det betyr at det snart blir nyheter her på kanalen. Rett etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og jeg har musikk liggende klart til deg, blant annet fra Sheryl Crow og The Boss. Du skal få Born in the USA rett etter nyhetene når klokka er to, altså. Men nå først Alanis Morissette. Dette er Hand in my pocket.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for siste nytt på P6 Rock.
1: De rasistiske uttalsene fra en av Fremskrittspartiets rådgivere vil trolig ikke føre til at velgerne forlater partiet, mener valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Berg. Lørdag sendte TV 2 nyheten en sak der FRP-rådgiver Hårek Hansen på et utested sa til to journalister at han mener pakistanere det han kaller minusvarianter.
2: Ja, det ser jo ikke så bra ut, men jeg tenker nok at denne saken ikke vil være avgjørende for FRPs oppslutning.
1: USA avviser nå at et amerikansk skip ble angrepet av Iran nær Hormuzstredet. Ifølge iranske medier ble det amerikanske krigsskipet truffet av to raketter før det snudde og forlot området. Donald Trump lover å hjelpe skip ut av Hormuzstredet fra i dag. Det har Iran advart mot, og sier de vil svare med angrep. Amerikanske leveranser av våpen til Norge kan bli forsinket, det sier Forsvarsdepartementet til Aftenposten, uten å spesifisere hvilke våpen dette snakk om. Norge blitt informert av USA om mulige forsinkelser. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre satt under press på grunn av USAs krigføring i Iran. Norges Bank kommer til å heve styringsrenta torsdag, det tror sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Han tror dagens rente på 4% heves til 4,25% på grunn av høy inflasjon, og fordi arbeidsledigheten fortsatt går ned, skriver NTB. Flertallet av økonomer derimot tror Norges Bank ikke hever renta før i juni. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja da, jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Hei, og håper du fortsatt har en strålende mandag ettermiddag og en bra start på denne uka. At ikke det noe som henger igjen etter langhelgen, men at du i toppform. Dette Bruce Springsteen.

Etter at Christian Strand ga seg som programleder i debatten, så var det Espen Aas og Åsa Vartdal som tok over. Nå ser jeg at de gir seg også, selv om det er bare en kontrakt NRK hadde med dem frem til sommeren. Og nå er det snart sommer, og dermed så er perioden over. Da. Så vidt jeg forstår i tillegg, så sier også Espen Aas at han synes det har vært en påkjenning å komme hjem klokka 11 på kvelden to ganger i uka. Det sliter på privatlivet, det kan jeg forstå, men nå blir det spennende å se da, hvem som tar over debatten i NRK. Her på P6 skal du straks få både David Bowie og Queen. Jeg har noen, ja, det er bare, egentlig bare rykter om Queen, men det skal du få vite mer om etterpå. Nå skal du først få legendene i Stones. Her er Angie.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
3: yeah. Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
20: P6 Rock.

som jeg så vidt nevnte I sted, så det litt rykter om Queen og turné I 2026 sammen med Adam Lambert, men det ingenting som 100%. Det mye forskjellige poster som går rundt I sosiale medier egentlig, og det da noe som eventuelt skal hette One Last Ride Tour, men det ikke noe som står på noen offisielle sider, og så vidt jeg, når jeg har googlet rundt, så har jeg funnet ut at Brian May ikke har vært liksom helt positiv til å reise ut på turné akkurat I 2026. Men jeg skal holde deg oppdatert så fort jeg finner ut hva som skjer, så får du også vite det. Her The Show Must Go On.

0: og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
17: Dette P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne mandagen. Det 4. mai I dag, og den amerikanske musikeren Mike Dirnt, som kjent som bassist I Green Day, har bursdag I dag, ser jeg. Bandet som I 1995 ga ut Dookie, og ble et av verdens bestselgende band på den tiden, solgt mer enn 75 millioner plater på verdensbasis faktisk. En til som har bursdag 4. mai gitaristen fra Motley Crue, Mick Mars, har også bursdag I dag. Se om jeg kan finne frem noe musikk fra begge disse bandene litt senere I sendingen. Nå blir det både Supertramp og norsk rock fra Manglerud etterpå, men først skal vi til No Doubt. Dette Just a Girl.

0: ditt. Klokka begynner å dra seg mot tre, men før nyheten så rekker jeg en del rockeklassikere til, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg. Straks får du en legende fra Manglerud.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
13: og den, yeah. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Bruce Springsteen.
4: Dette P6 Rock.

Klokka er snart tre, og da vet du at du får nyheter her på P6 Rock. Etter nyhetene så skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock, og jeg fortsetter selvfølgelig å spille de aller største rockeklassikerne. Blant annet får du musikk fra Fleetwood Mac og bandet CC Cowboys fra Fredrikstad, som snart legger ut på sin sommerturné. Du får bil vakker og våt etter nyhetene. Nå blir det først Def Leppard. Dette Animal.

0: riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Streiken I hotell- og restaurantbransjen trappes ytterligere opp lørdag. Da vil 326 ansatte tas ut ifølge Fellesforbundet dersom parten ikke kommer til enighet før. Allerede over 4000 medlemmer I streik for høyere lønn og sykepenger, og partene står langt fra hverandre I forhandlingene. En kvinne sendt til sykehus for sjekk etter å ha blitt skadet på et legesenter på Nøtterøy, da en bil braste inn I bygningen. Mannen som kjørte bilen skal ikke være skadet, heller ikke de andre ansatte og pasientene som var inne på legesenteret. De rasistiske uttalsene fra en av Fremskrittspartiets rådgivere vil trolig ikke føre til at velgerne forlater partiet, mener valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Berg. Lørdag sendte TV2s to nyhetene en sak der FRP-rådgiver Hårek Hansen på et utested sa til to journalister at han mener pakistanere det han kaller minusvarianter.
2: Ja, det ser jo ikke så bra ut, men jeg tenker nok at denne saken ikke vil være avgjørende for FRP's oppslutning.
1: En signalfeil rammer togtrafikken I Oslo. Strekningen Grorud-Lørenskog stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser, og enkelte tog kan bli innstilt. Bane Nord jobber med å rette feilen og har lovet en ny oppdatering nå klokken 15. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert tre denne mandagen, og jeg håper du fortsatt har en strålende ettermiddag. Ute I trafikken, kjør forsiktig, så kan du få masse bra musikk her på P6, blant annet fra Joe Cocker og CC Cowboys. Men først blir det Fleetwood Mac Everywhere på P6

22. desember 2014 så gikk en legende dessverre bort fra rocken Joe Cocker som for alvor slo gjennom under Woodstock-festivalen I 1969 hvor han gjorde låta With a Little Help From My Friends og etter det så reiste han faktisk rundt på en turné I USA I over 2 år med et voldsomt crew og jeg tror de var 18 stykker på scenen og selv om de hadde utsolgte hus I, rundt I Amerika I 2 år så kom Joe Cocker tilbake til England, var blakk og bodde faktisk på gata en stund før han fikk seg et sted å bo. Du skal få Joe Cocker her nå med låta som han virkelig slo gjennom med, og så ble han også innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I fjor, da det var på tide, synes I hvert fall jeg. Her With a Little Help From My Friends.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
6: Åh?
5: Ja, men det går jo gærent hver gang.
6: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
5: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
6: Nei, det er jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
1: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
2: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette er P6 Rock.

i British Columbia. Stevie Ray Vaughan døde I en helikopterulykke 27. august 1990, og det etter en konsert på Alpine Valley Music Theater I Wisconsin. Han hadde da rukket og spilt 107 av de 110 konsertene han var satt opp.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Steinsprut.
13: Rysbilglass. 0909.
14: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
15: De største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: Dette P6 Rock.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
3: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
2: Spør heller etter dobbelt behandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
4: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei.
11: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
13: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Det kan skade monarkiet at Marius Borg Høiby kan ende opp med å sone varetekt med fotlenke på kongelig eiendom, mener kongehusekspert I nettavisen Tove Tollesen. Forrige uke ble det kjent at kronprinsessens sønn har søkt om fotlenke, og forsvareren bekrefter at dette I så fall vil skje på Skaugum.
2: Det blir jo igjen kronprinsen som privatperson som setter flokken over institusjonen.
1: Og om Høiby får sone med fotlenke, det får vi vite etter et rettsmøte som starter klokken 10 nå på onsdag. Høiby møter også selv fysisk I retten. Streiken I hotell- og restaurantbransjen trappes ytterligere opp lørdag. Da vil 326 ansatte tas ut ifølge fellesforbundet dersom parten ikke kommer til enighet før. Allerede over 4000 medlemmer I streik for høyere lønn og sykepenger, og partene står langt fra hverandre I forhandlingene. En kvinne sendt til sykehus for sjekk etter å ha blitt skadet på et legesenter på Nøtterøy, da en bil braste inn I bygningen. Mannen som kjørte bilen skal ikke være skadet, heller ikke de andre ansatte og pasientene som var inne på legesenteret. Reisende med tog I Oslo-området må regne med forsinkelser og innstillinger I togtrafikken. En signalfeil fører til at det stengt for togtrafikk mellom Grorud og Lørenskog. Bane Nord kommer med en ny oppdatering om en time. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fire denne mandagen, og jeg håper du fortsatt har en strålende start på uka og en fin ettermiddag. Jeg spiller rockeklassikere, og her det et par timer til. Straks Spin Doctors, først får du tyskerne I Scorpions.

fredag ringte min kollega Espen Hoff opp en heldig vinner, Vera. Snakket med to festivalpass, reise og opphold til festivalen på Ekebergsletta Tons of Rock I juni. Og du skal få høre den telefonsamtalen her på P6 etterpå. Først blir det musikk både fra Iron Maiden som kommer til Oslo også. Og aller først Beatles her Here Comes the Sun.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
12: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Eneste band Iron Maiden som altså dukker opp på Tons of Rock 25. juni I år Og det gjør også Dumb Boys Som du skal få høre etterpå Men først skal du få høre den heldige vinneren som ble ringt opp på fredag Min kollega Espen Hoff som får være på festivalen I hele fire dager For hun snakket med både festivalpass, reise og opphold
1: Du Vera, for det første så må jeg si For en innsats du har gjort for å være med I trekningen om to festivalpass til Tons of Rock
2: Det skal jeg love
1: Vi har jo riktig nok sagt det at jo flere ganger du med, jo større vinnersjanse har du Men jeg må jo si det at å bare titte litt på profilen din da Så har du jo vært inne en del ganger Har du sovet noe I det hele tatt, eller?
2: Nei, vet du hva, det gikk litt sport I det denne gangen Det var fristet veldig å vinne de billettene
1: ja, Har du prøvd å få tak I billetter, eller?
2: Ja, det jo utsolgt, da.
1: Det helt umulig. Men du, nå må jeg høre med deg, Vera. For det første så lurer jeg på, hvis du har, altså, for det første, hvis du vinner da, disse Tons of Rock-billettene, hvem det du har lyst til å ha med deg til årets festival? Det snakk om alle dagene fra og med da, 24. juni til 27.
2: Da tar jeg med meg mannen min.
1: Du tar med deg mannen din?
2: Ja.
1: Det noen favorittgrupper eller artister han har sett ut, sa jeg at han vil se på, eller?
2: Ja, det mange,
1: med Iron
2: Maiden,
1: I hvert fall. Men du vet hva, da synes jeg du kan fortelle hele SM at du skal til årets Tons of Rock, sammen med gubben.
2: Så utrolig kult.
1: Ja, gratulerer. To festivalpass får du fra P6 Rock og Posten.
2: Tusen takk.
1: Kan du jogge rundt der I slippers og det du ellers måtte ønske og glede deg over både fotball-VM og Iron Maiden og alle de andre store som der?
2: Ja, det helt fantastisk.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
7: 0,99. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja. Kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
11: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is Billy Idol.
20: Best

Husk jeg var på Frogner Kino og så en Tarzan-film hvor Johnny Weissmuller satte en stokk I kjeften på en krokodille sånn at den ikke klarte å bite igjen. Og nå ser jeg at en halv tonn tung krokodille blitt funnet I Sør-Afrika med menneskerester og seks sko I magen ble fanget etter å ha blitt oppdaget av politiet med droner og helikopter, står det I VG I dag. Og DNA-tester skal avgjøre om restene tilhører en savnet forretningsmann. Jeg vet ikke hva han har holdt på med, men han har I hvert fall ikke klart å sette en kjepp I munnen på krokodillen I tilfelle. Her Def Leppard, og så skal du få Pink Floyd etterpå.

0: da to låter som dedikert til det tidligere bandmedlem I Pink Floyd, Syd Barrett, Wish You Were Here. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere. Klokka begynner å dra seg mot fem, så du skal få nyheter også så fort klokka blir hel.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig, hos Ekstra.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy, og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt, okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: 10%
12: Hæ?
11: 30%
12: Hæ? Det liksom ikke helt galskap.
11: 50%
12: Det crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is David Coverdale from Whitesnake.
18: P6 Rock.
19: I'm a real wild one.
20: Wild one.
21: Wild one.
22: Wild one.
23: Wild one.

Klokka nærmer seg fem, og da vet du at du får nyheter her på P6 om ikke lenge. Etter nyhetene så fortsetter jeg å spille rockeklassiker en time til, frem til klokka seks. Og jeg har blant annet musikk liggende klart fra Raga Rockers, som dukker opp på Tons of Rock I år, og Eric Clapton. Nå før nyhetene så får du Bon Jovi. Her Blaze of Glory.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fem.
1: Stein Erik Hagen død. Han døde av hjertestans I sitt eget hjem I dag. 69-åringen var en innflytelsesrik forretningsmann og var en av Norges rikeste menn. Han var mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Dødsfallet kommer brått og uventet, forteller Orklas konsernsjef I en børsmelding. En mann I 60-årene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke I Sandnes tidligere I dag. Føreren ble erklært død på stedet ifølge politiet, og nå pårørende varslet. Det fremstår som at det ikke har vært andre kjøretøy involvert I ulykken. Det kan skade monarkiet at Marius Borg Høyby kan ende opp med å sone varetekt med fotlenke på kongelig eiendom, mener kongehusekspert I nettavisen Tove Tollesen. Forrige uke ble det kjent at kronprinsessens sønn har søkt om fotlenke, og forsvareren bekrefter at dette I så fall vil skje på Skaugum.
2: Det blir jo igjen kronprinsen som privatperson som setter flokken over institusjonen.
1: Og om Høyby får sone med fotlenke, det får vi vite etter et rettsmøte som starter klokken 10 nå på onsdag. Høyby møter også selv fysisk I retten. Nesten 7000 Glimt-supportere reiser til cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann lørdag. Billetten utsolgt, melder klubben på sine nettsider. Det betyr en helgul sving, I alle fall på Ullevål stadion, og sikkert mange rødkledde bergensere også. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da klokka akkurat passert fem denne mandagen, og jeg her en time til frem til seks og spiller rockklassikere. Både Ram Jam og Eric Clapton ligger klart, men først skal vi ha litt norsk rock fra Raga Rockers. Her slakt.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut. Risbilglass.
4: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du, ja. Hør her, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ene.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
13: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: Hey, this is Billy Gibbons.
19: Justin Hill.
20: And Frank Beard. And we're
21: ZZ Top.
22: P6 Rock.

0: P6 om et lite øyeblikk skal du blant annet få en artist som har hatt med seg vår egen Marion Ravn den gangen, Marion Raven, på turné, og så blir det legendene I Stones om et øyeblikk.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejøbersdagsvennlig multitax og sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre bruker.

0: skyggebeskyttelse. Ekspert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
4: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28, er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

som følger med på The Voice på TV, så ser du Marion Ravn en av dommerne der hver uke, og hun har jo vært ute på turné med Meatloaf I, ja, hun var vel ute ganske flere år også med den kjente sangeren. En av tingene hun har sagt var at han spiste så mye hvitløk at hun syntes det var litt stress å synge sammen, for det var så voldsomt, men du skal I hvert fall få Meatloaf her på P6 nå. Dette I'll do anything for love, but I won't do that.

0: Klokka begynner å dra seg mot fem, som betyr at jeg snart takker for meg, men du skal få flere av de aller største rockklassikerne før den tid, og så det fortsatt veldig hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock, kanalen hvor vi spiller de aller største rockklassikerne.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Steinsprut. Risbilglass.
11: 0909.
12: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Ja, vi elsker dette landet.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
22: Tilbake
23: til de største rockeklassikerne.
24: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
25: Dette P6 Rock.

klokka snart 6, som betyder at jeg takker for I dag, men jeg selvfølgelig på plass igjen I morgen, og håper vi høres da. Jeg på plass fra 1. Og ikke glem at her blir det non-stop rockeklassikere frem til I morgen tidlig, hvor Ellen og Kjetil på plass igjen klokka 6. Så det ingen grunn til å skru av radioen, bare skru opp lyden, og så skal du få ACDC her med Highway to Hell. Ha en fortsatt fin mandag.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Stein Erik Hagen har betydd enormt mye for mange, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, etter at det i ettermiddag ble kjent at den kjente forretningsmann og en av Norges rikeste, Stein Erik Hagen, er død. Hagen ble 69 år gammel og døde av hjertestans i sitt eget hjem. Søreide sier Hagen har betydd mye for både partiet Høyre og for norsk næringsliv. Nå må vi gjøre alt vi kan for å ta bakmennene som er ansvarlige for voldsoppdrag og bestillingsdrap i Norge, sier justispolitisk talsperson for Høyre, Mahmoud Farahmand. To svenske 15- og 16-åringer er siktet etter drapet på Økern i Oslo og får et lignende drap også i Sverige. Politiet mener dette er bestillingsdrap.
2: Problemet er disse kriminelle bandene, disse kyniske voksenpersonene som bruker eller misbruker barn i en sårbar situasjon til å begå kriminelle handlinger.
1: En mann i 60-årene er bekreftet omkommet etter en MC-ulykke i Sandnes tidligere i dag. Føreren ble erklært død på stedet ifølge politiet, og nå er pårørende varslet. Det fremstår som at det ikke har vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Så en glad nyhet for alle som har sett og likt sykehusserien Lis. Det blir en ny sesong av NRKs sykehusdrama. Nær en million har sett første episode i sesong 1, og den nye sesongen kommer allerede til høsten. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo.
4: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
20: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
21: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
20: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også. Ice, na, na, na,
22: na. Du har en ny beskjed.
23: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
24: Joker. Den gode naboen. Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
25: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
26: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
27: This is Angus Young from AC/DC.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt? Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: 0909. AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
7: Hei, hei.
9: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutik.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Blok Schenker. And this is Klaus Meinhof, the Scorpions.
0: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte i full fart inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i ettermiddag. Minst to alvorlig skadet. Tyske medier melder at gjerningspersonen pågrepet, men noe motiv ikke kjent. Stein Erik Hagen har betydd enormt mye for mange, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide etter at det i ettermiddag ble kjent at den kjente forretningsmannen og en av Norges rikeste død. Hagen ble 69 år gammel og døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag. Politiets bombegruppe har rykket ut til Skjetten der det funnet en mistenkelig gjenstand i ettermiddag. Øst politidistrikt tror gjenstanden inneholder sprengstoff, melder Romerikes Blad. Den ble funnet av en person som var ute og plukket søppel. NHO nekter 286 nyinnmeldte medlemmer i Fellesforbundet å delta i hotellstreiken. NHO mener streikeuttaket ulovlig, og de har stevnet LO for arbeidsretten. Fellesforbundet sier i en uttalelse at det skuffende at NHO velger å bruke ressurser på å angripe streikeretten i stedet for å finne gode løsninger for å få en slutt på streiken. Så Premier League. Nedturen fortsetter for Chelsea, og de tapte 1-3 mot Nottingham Forest i kveld. Nottingham sparte sine største stjerner, men det var ikke nok for Chelsea, som nå har falt til 9. plass på tabellen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P3.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med. Ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
17: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: I'm PSX.

0: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja?
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: 10%.
9: 30%.
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
2: They're really good eggs.
3: I've got a salmonella test.
2: Have we?
3: Have you?
1: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Vestlandet har mye å by på.
5: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: P6

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
3: Åh?
2: Ja, men det går jo gærent hver gang.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
2: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
3: Nei, nei, nei, det jo dumt.
4: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
9: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Byts Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Byts Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
11: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
18: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
17: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av truslene som sendt til FRP-politiker Simen Velle. I går skrev han på Facebook at han drapstruet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske uttalelser. PST opplyser til VG at de vil avhøre Velle i løpet av kort tid. FRP mister ikke velgere på den første målingen som gjort etter rasismesaken i helgen. De får rett under 31% på mai-målingen Infact har gjort for Nettavisen, og det bare 0,1 prosentpoeng tilbake fra forrige måling. Mannen som kjørte inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i kveld en 33 år gammel tysk statsborger. Han ble pågrepet ved bilen, opplyser tysk politi. I følgebild var han kjent av politiet fra før. To personer døde og 22 skadet, og flere av de skadde kjemper for livet, melder Sky News. Stein Erik Hagen har betydd enormt mye for mange, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide etter at det i ettermiddag ble kjent at den kjente forretningsmannen og en av Norges rikeste død. Hagen ble 69 år gammel og døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag. Så Premier League, nedturen fortsetter for Chelsea, og de tapte 1-3 mot Nottingham Forest i kveld. Nottingham sparte sine største stjerner, men det var ikke nok for Chelsea, som nå har falt til 9. plass på tabellen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Steinsprut.
7: Prisbilglass. 0909.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo.
8: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
8: Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
18: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
20: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
19: men,
20: nå?
19: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
1: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
2: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, Rock. This is

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: P6.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
7: 10%.
8: Nei.
7: 30%.
8: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det crazy.
9: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass. 0909.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
19: Tilbake til de beste rockklassikerne.
20: This is Brian Johnson from AC/DC.
21: PSX Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Velgerne blir ikke skremt vekk fra FRP av skjulte lydopptak der en rådgiver kaller pakistanere for minusvarianter som ikke bør få barn i Norge. En fersk måling Infact har gjort for nettavisen etter at rasismesaken sprakk i helga, viser at FRP får 30,8% oppslutning, bare 0,1 ned fra forrige måling. Og FRP Simen Velle skal snart av USA-politiets sikkerhetstjeneste, for de har startet etterforskning etter at stortingspolitikeren mottok flere trusler etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer, melder VG. I går skrev Velle på Facebook at han er drapstruet. Mannen som kjørte inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i kveld er en 33 år gammel tysk statsborger. Han ble pågrepet ved bilen, opplyser tysk politi. I følgebild var han kjent av politiet fra før. To personer er døde og 22 skadet, og flere av de skadde kjemper for livet, melder Sky News. En passasjer var så utagerende at flyet som skulle ta av fra Gardermoen til Istanbul i ettermiddag ble forsinket. Mannen truet andre passasjerer på livet, så flyet måtte snu på rullebanen, melder Dagbladet, og han ble hentet ut av flyet av politi. Så en gladnyhet, for Martin Ødegaard er klar til å spille Champions League-semifinalen mot Atletico Madrid i morgen. Arsenal-manageren bekreftet på en presskonferanse i kveld at Ødegaard er i troppen. Det første oppgjøret i semifinalen endte 1-1. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette perfekt rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Men hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
8: P6.

0: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, this is Stevie Nicks.
14: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Både Ukraina og Russland sier i kveld at det blir våpenhvile denne uka. Tidligere i dag sa Russlands president at han ønsker våpenhvile fra 8. til 9. mai for å markere seieren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Ukrainas president skriver på X at de ikke har fått noen offisielle henvendelser om dette, men de ønsker også våpenhvile og starter allerede 5. mai. Iran skal ha sendt 15 missiler og 4 droner mot de Forente arabiske emirater i dag, og 3 personer ble skadet i et angrep mot et oljeanlegg. Situasjonen har eskalert i området i dag. Iran har også avfyrt varselskudd mot amerikanske skip i Hormuzstredet, og USA hevder de har senket 7 iranske småbåter. En person som ble ranet ved Oslo S i kveld har fortalt at han ble truet med et skytevåpen. Ingen skal ha blitt skadet. Stein Erik Hagen var en viktig stemme for næringslivet både i Norge og internasjonalt, det sier NHO-sjef Ole Erik Almli etter at Hagen døde i dag 69 år gammel. Almli sier Hagen var en industri- og samfunnsbygger av rang. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken viser så dårlig form for tiden at han kan se langt etter å starte for Norge under VM, det mener TV2s fotballekspert Jesper Mathisen. En tabbe i kveld gjorde at Glimt tapte 0-1 for Molde for første gang på 4 år. Mathisen sier til kanalen at formen Haiken viste i Champions League er borte. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
2: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
2: Ja da, 20%. Til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: Dette Pjessiks rock.

0: Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: P6 Rock.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
2: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
10: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Sjefen for USAs sentralkommando vil ikke svare på om våpenhvilen med Iran over eller ikke, det melder CNN. Det siste døgnet har begge landene avfyrt skudd. USA hevder de har senket 7 iranske småbåter, mens Iran skal ha avfyrt skudd mot et amerikansk skip i Hormuzstredet. 5 menn i tenårene og 20-årene pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S mandag kveld. Mannen fortalte at han ble truet med et skytevåpen, men han ble ikke fysisk skadet. 2 mindreårige gutter ble tatt på elsparkesykler som kunne kjøre nesten 100 km i timen i Sarpsborg i Østfold mandag kveld. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen i Norge, og politiet beslagla begge 2. Eurovision-arrangøren bør være bekymret over de lave lyttertallene i år, sier Eurovision-ekspert Tobbe Ek til VG. Så langt er årets låter spilt av 36,3 millioner ganger på Spotify. Det er nesten en halvering fra tidligere år. Kampen om ligagullet kan være tapt for Manchester City etter at det endte 3-3 mot Everton mandag kveld, men det kunne godt være. City så ut til å tape før Erling Braut Haaland reduserte, og Jeremy Doku skåret sitt andre mål og utlignet. Arsenal har nå 5 poengs ledelse på tabellen, med 1 kamp mer spilt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo.
7: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rockers. This

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers.
8: Yeah, that's right.
7: Six rock.

0: orange in your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men farlig,
4: farlig. Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette Perfekt Rock.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Men hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: This is Paul McCartney.
10: Dette er P6 Rock.